Ada fo me mo akwa ba bi me de ba ya dum 106.3 FM. Mo kasa ju me die na mi gusua mi tsua me ne mo kasa yi. Ju me die mi tema ma pokua 101 in my two baby. Bibia me ne nampa 101 frame ne.

Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kakamia Pokwa Mwasianancio. Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kakamia Pokwa.